0: och köper det för då. Och vad det kan kosta. Ja. Så är lite
1: trist.
2: Ja, det är fullt förståeligt.
1: Ja, en i Bergen som är pist. Tack ska du ha Martin, väldigt hyggligt att du var med oss. Vi räcker, ska vi se. Vi tar med en till eller vi tar med Anna-Merete. Nej, undskyld, Alna. Anna-Merete. Hej.
3: Hej.
1: Från Sotra, det ligger utanför Bergen. Vad ser du av tall idag då, Anna?
3: Nu körde jag också på bensinstationen som är Uno X som ska vara den billigaste på Sotra. Där kostar diesel 27 kronor och 77 öre.
1: Ja, exakt. Fy flate. Ja.
3: Och bensin kostar 26,86 för literen.
1: Mm. Vad tänker du nu? Liksom, för man har hört i nyheten att det ska stiga, men vi tror inte för vi får se det, bokstavligt talat. Vilka tankar gör du då?
3: Jag syns det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en team under Mongstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och leverar delar till dig varje dag. Jag syns det är helt horribelt.
1: Ja.
3: Folk är avhängiga av bil här. Alltså, jag bruk tåg och bruk bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
1: Nej.
3: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja.
1: Ja, det är många.
3: Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
1: Mm.
2: Nej, det är akkurat det. Ja. Det är frustrerande, det förstår jag väldigt, väldigt gott.
1: Ja, det var gott att ha dig med på telefonen, Merete. Och så må du ha en fin dag. Tack för att du var med.
3: Tack i like måte.
1: Och gör som disse två här då. Ring oss, få ut Gøyra, fortell vad diesel och bensin kostar där du är på 08282. Så vill vi gärna höra från dig. Nu är det nyheter.
4: Här är VG-nyheterna. Det väntes långa köer när Slottskapellet idag öppnar för att folket kan ta en sista hilsen med kung Harald. Det är satt upp tält för säkerhetskontroll och uppbevaring av bagage.
5: Inne i Slottskapellet är det inte anledning till att ta bilder eller lägga ner blomster. Barnvagnar kan vara med i kön men må stå igen utanför Slottskapellet och servicehund är tillåt att ha med in men inte andra kärdyr.
4: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina är 4 personer drept i russiska angrepp mot huvudstaden. 5 personer är skadade. Det har varit 12 explosioner i Kyiv i natt. 83 personer har mistet livet i olyckor på norska vägar hittills i år. Halvparten av dödsolyckorna skedde i sommar enligt statens vägvesen. 14 av 19 dödsfall knyttet till MC-körning skedde också i löpet av sommaren. Den tidigare gängledaren Dwayne Davis är känd skyldig i drapet på rapperen Tupac Shakur i 1996. Påtalmyndigheten menar Davis skaffade vapnet och organiserade angreppet för att hävna en krangel på ett kasino. Shakur blev skutt och drept i en bil i Las Vegas. I studio Kristin Strand, nyheterna för alltid på VG.
6: Været presenteres av verktøy til linneprosjektene fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det litt regn og 12 grader. Tromsø får regn og 11. Bodø litt regn om morgenen og 12. Trondheim får delvis skyvær og 17 grader. Bergen og Stavanger litt regn og 15. Kristiansand delvis skyvær og 21. Lillehammer torden og 20. Og i Oslo blir det mulig regn og torden og 22 grader i dag.
7: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nei.
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Hei mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Jeg har en såkalt dum Tore.
11: Det er ikke det dum Tore betyr, bestefar.
13: Får masse komplimenter for den.
11: Jeg har ikke fått toeren.
13: Ja, men jeg får det.
11: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
13: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
14: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
15: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20

0: att bli på morgonklubben idag.
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en team under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta på de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var många som var engagerade i diesel- och bensinpriser på morgonkvisten idag. Och vi ska vara engagerade också i...

0: gick det bli på morgonklubben idag?
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta på de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Jag syns det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag syns det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinpriser på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på Radio Norge.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på Radio Norge.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och leverar delar till dig hver dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag bruk tåg och bruk bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta på de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05:59 her på Radio Norge.

0: ska bli på morgonklubben idag?
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en team under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte buss i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta och leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta för de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var många som var engagerade i diesel- och bensinpriser på morgonkvisten idag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på Radio Norge.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Jag tycker det är helt vanvittigt. Vi är ett oljeproducerande land. Vi är en timme under Mångstad. Jag jobbar själv i oljebranschen och levererar delar till dig varje dag. Jag tycker det är helt horribelt. Folk är avhängiga av bil här. Alltså bara, jag brukar tåg och brukar bana. Alltså, för där som jag bor så går det inte putt i helgerna.
2: Nej.
1: Så då, ja. Så vi ska bara sluta leva liksom. Det, ja. Jag har inte fossilbil själv, men jag har ju ett hjärta på de som gärna inte har råd att köpa sig elbil. För det är inte alla som gärna har råd till det.
3: Det var mange som var engasjert i diesel- og bensinprisen på morgenkvisten i dag. Og vi skal være engasjerte også i morgen fra 05.59 her på Radio Norge.